0: National Traffic Pass for the Wild Wild West.
1: Я Філіміри. Бронь від Буку, роча кальоїн, послухайся Пол Вендре. Я рок тим, чи промбушет, що дит, ми методашу від тон. Мета, чи ян пранеш на моменти тона, ми те люмтура, а ми те вештіра. Jet under to od shtetit, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të je.